0: Aj, aj, aj, aj. Det var rätt och slätt. Tumble out of bed och god morgon. Det är hektiskt i ditt studio och nya lokaler, Kristin.
1: Ja, jag känner så att du är lite svart bort på konten där, rätt och slätt.
0: Ja, hur är morgonen på Steinkjer? God morgon, Anne Vilskår.
2: Ja, god morgon. Ja, det har varit en väldigt travel morgon här också.
0: Ja, vi försöker få upp ljuden till Steinkjer och så vidare. Men du kan ju i mellantiden, men så jag försöker fyra upp mixern här, fortälla att det också uppdateras på nät och så vidare. Den nya sändningen utöver morgon, Randi.
2: Ja da, det gjør det, og nå tror jeg kanskje at jeg har klart å legge inn den lyden du savnet, sånn at vi kan starte med nyhetene her.
0: Veldig bra, 7/6, for det jo en letaksjon som pågår i snakkende stund, som jeg skjønner om det.
2: Ja, for politiet har startet en letaksjon etter en savnet mann på 83 år i området Røros sentrum. Mannen har forsvunnet fra sin egen bolig i løpet av natta, det forteller politiets operasjonsleder Stian Aalberg.
3: Klokka 03:26 så får vi en melding fra hjemmesykepleieren der. De har vært på en adresse der det er registrert to beboere. Den ene beboeren sier da at mannen hennes har forlatt adressen, usikkert tidspunkt. Så vi har sendt politiressurser opp imot stedet nå. Og jeg er ferdig med å gå gjennom bopel til savnede samt nærliggende adresser. Vi har ikke funnet mannen per nå, så vi har varslet hovedredningssentralen samt at frivillige organisasjoner er ringt og de stiller med ressurs for å bistå oss I søket. Vi har flere politienheter samt brandvesen og helse er varslet.
2: Det sa operasjonsleder Stian Aalberg. Og politiet ønsker tips fra publikum som kan ha sett mannen. Og operasjonslederen oppfordrer beboere I Røros sentrum om å sjekke hager og garasjer. Det ikke kjent hvordan mannen var kledd. Politiet I Trøndelag har I natt mottatt rundt 20 klager på grunn av støy. De fleste klagene gjaldt støy fra russen I Trondheim. Politiet opplyser at de ikke har hatt ressurser til å rykke ut på alle meldingene.
0: Ja, de susa forbi på Charlottenlund, men ringte ikke politiet. Det gikk greit, men godt å høre at de... Ja, du traff jo russen I helga, du, Kristin?
4: Jeg traff de en sen nattestime, og det var god stemning. Og det var flere som ikke hadde drukket alkohol, eller oppførte seg meget pent, så ja, var glad for et russetid. Eller, ja, de var kanskje litt sånn vemodige at de var ferdige.
0: Ja, for det 15. juni. Det mulig den over per nu. Jeg vet ikke om du der ute har noe russ som kan oppdateres. Det gjør du I så fall I NRK radioappen. Den oppe og går, den også fra nye NRK-bygget.
4: Funker som fjell.
0: Herlig. Og vi vil gjerne høre hvordan du har det. Men vi har det bra. Jeg heter Rune.
4: Jeg heter Kristin.
0: Først var det Dolly. Og nå han Morten. I stor form fra 1996. Harket etternavnet Can't Take My Eyes of You får du her en mandag morgen.

0: Så vi har det är allt för många insatta I norska fängelser som sliter psykiskt och som egentligen borde varit innanför ett hälsoföretag. Ja. Men så är det kapacitet då. Kapacitetsproblem och så ender de gärna I kortare eller längre perioder I fängelse. Och de tar ju väldigt mycket av tiden vår alltså som går på bekostning av att bruka tid på andra insatta. Så brukar vi mycket tid på de som är psykiskt sjuka. För att hålla dem någorlunda balans men också och inte minst så måste vi bruka flera personer upp emot dem för att de är ofta utagerande. Vi vet aldrig när de på något gör ett utfall. Så det är resurskrävande att ha psykiskt sjuka insatta I fängelsen.
1: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
0: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da. Mm.
1: Men du har jo vært I det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute I det sivile liv tidligere innsatte
0: ja.
1: Som har kommet seg videre og...
0: Ja, det har jeg, absolutt. Det noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det alltid hyggelig å høre.
2: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
0: Ja. Hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått I mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det jeg har gjort, det har jeg gjort. Av den ærlighet og profesjonalitet.
1: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på menneske?
0: Ja, altså det helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye I oppveksten, også omsorgssvikt og mye I oppveksten som jeg aldri har vært I nærheten av heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket I dem, så kan vi spore endring I adferd. Og så det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det ikke noe tvil om.
1: Ja, det godt å høre.
2: Ja, det så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
0: Takk for meg.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover. Hon är ju runt omkring på turné och har ju låtat sig Midnight Sun. Mm. Och det blir ju väldigt bra när hon är i norrliga områden, för då kan hon lägga ut video av sig själv med den sangen, inte sant? Så Midnight Sun.
0: Ja,
1: det blir ju väldigt exotiskt det för ett stadigt ökande publikum i andra delar av världen.
0: Ja, hon är i färd med att bli gigantisk. Alltså, har varit det
1: länge. Ja, men nu det alltså, hon har ju varit jättestor i Norge i många många år, men nu sista året har det verkligen lösna, som de säger.
0: Så koselig.
1: För Sara Larsson, det är bra.
0: Bra jobbat.
1: Väldigt bra, vi må ju. Så det var ju en god dag för Sverige, för de vant ju fotbollskamp också här i natt, så det var ju nydligt.
0: Ja.
1: Gratulerar så mycket till våra svenska naboer. Du, det har ju varit en helg. Det sker stort och smått, mångt och meget, och på Fauske, där har det varit en händelse som nu har här är det en som, alltså man snackar ju om konceptet blå mandag. Men här är det en som nu det är ju ett sladda bild av ett som nu då är ute både i avisa Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknar de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån.
0: Mm.
1: Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse.
0: Mm.
1: Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassa där står det ett par såna sandaler eller slipper så. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sån kodelås, men den har han klart att få upp då.
0: Är det sant? Det har jag inte fått på mig.
1: Jo då, det läser jag här i avisen Nordland. Och så har han lagt sig till att söv upp i putekassen.
0: Oh.
1: Och han här Jørgen Gudnestad som är ägaren i huset, han säger att han pustar alltså väldigt tungt, men det var inte möjligt att få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det här paret gör är ju att de ringte politivakta, men de hade inte möjlighet till att bistå. Och politiet sa att de kunde vara på telefon mens de prövde att få kontakt med honom, jag tänkt. Hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han. Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes han er så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser jeg på, herregud, jeg synes det er så koselig. Jeg synes at de var fine de ekteparet, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefilla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk bra.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppe i denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisen Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut,
0: ja, men
1: og så lagt seg utstrakt på balkong eller altangolvet der, men sånn vet jeg ikke, og putekassa den hadde fått en sprekk, men den er solid, og det eneste som er igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen, så derfor havnet han opp i putekassa. Åh, jeg elsker
1: god mandag da, til alle. Også han her.